0: Зірок.
1: Здравейте!
2: Аз съм инженер Янев.
3: Спас!
4: Архитект Баровски.
2: Ние сме група
1: Балканджи.
2: Вие слушате новото ни парче
1: Камене!
2: Само по Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компресията е една от онези студени намеси, които слушателят рядко назовава, но почти винаги усеща. Тя не стои отпред като риф, мелодия или ефект. Не е толкова разпознаваема като реверберацията, нито толкова видима като големия китарен слой. И все пак променя начина, по който записът се държи. Може да направи музиката по-близка, по-плътна, по-стабилна, по-агресивна или по-контролирана. В най-добрия случай слушателят не мисли за компресията, но тялото му усеща нейното присъствие. Най-лесно е компресията да се обясни като намаляване на разликата между тихото и силното. Но за музиката това е твърде сухо определение. По-важно е какво се случва с усещането. Вокалът може да стои по-постоянно пред слушателя, без всяка тиха дума да пропада и всяка силна фраза да изкача грубо. Басът може да стане по-равен и сигурен, да държи песента отдолу като непрекъсната линия, вместо да се появява и изчезва според отделните ноти. Китарата може да получи повече плътност. Целият микс може да започне да звучи по-консистентно, сякаш отделните части вече не са само поставени една до друга, а са притиснати в общо тяло. Това не означава, че компресията е просто изглаждане. При правилна употреба тя може да увеличи енергията. Когато звукът е по-контролиран, той може да изглежда по-близък и по-настойчив. Един вокал може да бъде по-интимен, защото всяко дишане и всяка съгласна остават в кадър. Един бас може да бъде по-физически, защото не губи присъствие. Един рок микс може да стане по-събран, защото инструментите започват да работят като общ натиск, а не като отделни сили, които се борят за място. Тук ролята на микс инженера е особено важна. Той не просто подрежда нивата. Той решава каква степен на контрол е нужна на песента. Дали вокалът трябва да бъде много близо и стабилен, или да запази повече естествена динамика. Дали басът трябва да бъде гладка основа или да остави повече движение. Дали целият микс трябва да диша свободно или да звучи по-стегнато и модерно. Мастеринг инженерът работи в още по-деликатна зона, защото неговите решения могат да променят общото усещане за сила, плътност и умора при слушане. Опасната страна започва там, където контролът става по-важен от дишането. Ако всяка промяна бъде изравнена, музиката може да изгуби вътрешното си движение. Всичко звучи силно, всичко стои силно, всичко стои близо, всичко е под контрол, но липсва онзи малък живот между ударите и фразите. Това е и една от причините спорът около Лауднес войната да не е само технически спор. Той е спор за динамичния диапазон, за възприеманата сила на записа и за това дали постоянната сила наистина прави музиката по-въздействаща или просто я уморява по-бързо. В рока този въпрос е много важен, защото жанрът живее с помощта на напрежението. Ако всичко е прекалено свободно, записът може да звучи разпилян. Ако всичко е прекалено притиснато, напрежението се превръща в плоска стена. Силата на добрата компресия е в мярката. Тя не трябва да убива контраста, а да го направи използваем. Не трябва да маха човешкото движение, а да го постави там, където слушателят може да го усети по-ясно. Затова компресията е по-малко ефект и повече отношение към енергията. Тя решава колко близо ще бъде звукът, колко стабилно ще стои, колко ще се движи и колко ще бъде контролиран. Когато е добра, почти не я забелязваме. Но тя променя начина, по който музиката достига до тялото. Прави гласа по-близък, баса по-сигурен, микса по-плътен и песента по-събрана. А когато прекали, оставя след себе си не сила, а умора.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.
3: There is no hope. There is only chaos and evolution.

0: Z-Rock.
1: Добро утро на 15 юни, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Лятото настъпва с пълна сила, като слънчево и горещо време ни очаква днес. Температурите ще достигнат до 33 градуса. След обед обаче на места ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, а в някои райони се очакват краткотрайни влежи, гръмотевици и градушки. Но повече за това какво време ни очаква в понеделник, след малко прогнозата. А сега припомням, че тази неделя настъпва астрономическото лято. Точно в 11 часа и 24 минути българско време. 21 юни ще бъде и най-дългият ден в годината, като ще трае около 15 часа и 20 минути. Към част от темите на дневен ред, от днес метростанциите Театрална и Хаджи Димитър от третата линия на Софийското метро се възстановяват предсрочно и вече обслужват пътници. Първият влак от метростанция Хаджи Димитър потегли в 5 часа сутринта. И още новини от столицата. 37 души бяха арестувани при специализирана акция в столичен квартал Бутонец. В операцията участват екипи на СДВР, жандармерията. Множество адреси са свързани с групата Калашниците. Претърсванията в различни части на столицата продължават, като са образувани 6 досъдебни производства за рекет, сводничество и изнудвания. Нека чуем повече от главния секретар на МВР Любомир Николов.
2: Към настоящия момент искам да кажа на всички хора и да апелирам да подават сигнали своевременно, когато в техните райони установят такива хора, които безчинстват, които арогантно управляват автомобили и нарушават обществения ред в съответните райони. Наясно сме, че не само в София и в други части на страната съществуват такива групи, които се занимават с разнородна престъпна дейност. МВР ще бъде твърдо, безкомпромисно и тяхното време ще свърши.
1: А че държавата си влиза в функциите, но до сега им няма анклави също, това коментира вътрешният министър Иван Демерджиев. Предстои в следващите дни да има още арести в различни части на страната. Водещото от света, САЩ и Иран постигнаха мир, това потвърди американският президент Доналд Тръмп, като уточни, че споразумението ще бъде подписано в петък, а премиерът на Пакистан, посредник в преговорите, обяви, че споразумението предвижда незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Съобщението за сделка предизвика понижаване на цените на петрола в ранната търговия в Азия, а Ормузкият проток ще бъде отворен след подписването на споразумението.
0: Z-Rock.
1: Късен гол донесе победата на Кот д'Ивоар с 1-0 срещу Еквадор в матч от първия кръг от група Е на световното първенство по футбол. В другата среща от групата Германия спечели с 7-1 срещу дебютанта Кюрасао. Междувременно Нидерландия и Япония завършиха атрактивно 2-2 в първия матч за двата отбора от група Ф на Мондиала. А тази сутрин Швеция победи с 4-1 Тунис.
0: Рок. Z-Rock.
1: Предимно слънчево е, като на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
0: Рок. Z-Rock.
3: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Зирок.
1: Добро утро, с метеорологичната обстановка и част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Астрономическото лято е на близкия хоризонт и ще настъпи и тази неделя в 11 часа и 24 минути българско време. 21 юни ще бъде и най-дългият ден в годината, като ще трае около 15 часа и 20 минути. И така, лятото настъпва с пълна сила, като слънчево и горещо време очаква страната в понеделник. Температурите ще достигнат до 33 градуса, след обед обаче на места ще се развива дъждовна облачност, а в някои райони се очакват и краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата. А сега към част от темите на дневен ред. От днес метростанциите Театрална и Хаджи Димитър от третата линия на Софийското метро се възстановяват и обслужат пътници. Първият влак от метростанция Хаджи Димитър потегли в 5 часа сутринта. И още новини от столицата. Тази седмица район Люлин остава без топла вода заради ремонт. От Топлофикация София уточняват, че причината е извършването на годишен планов ремонт, а поради подмяна на участък от магистрален топлопровод за 4-ти и 5-ти микрорайон, периодът на спиране на топлоподаването ще е по-дълъг от 15 до 28 юни. Позицията на България за помощта за Украина беше лошо комуникирана и страната ни вече понесе имиджови щети. Това коментира в предаването «Защо» на BTV бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. По думите му, риториката на предишния президент и настоящ премьер Румен Радев по темата е известна и сама по себе си не може да изненада партньорите на България, след като се чули такава теза от Унгария, Словакия и Чехия. Нека чуем повече от изказването на Тодор Тагарев.
2: Щетите за сега са имиджови, просто нас вече ни класират в, точно в тази група, от която в момента Унгария излезе. Именно защото ние търпим имиджови щети, аз бих отишъл една стъпка по-нататък, която е свързана с мащабите на производство на въоръжения в Европа и това, което ползва Украина в момента. Ако в първите години на войната България беше абсолютно незаменим доставчик на артилерийски боеприпаси, най-вече от съветски калибри, то в Европа този капацитет нарасна неколкократно, докато Украина се очаква да потребява някъде около половината от това, а другите да отидат за попълване на складовете на страните, които почти изпразниха своите складове, помагайки на Украина с тези боеприпаси. Когато се стигне до това вече от кого да купува Украина, тези имиджови щети вече могат да доведат и до реални негативни последствия за нашата отбранителна индустрия.
1: Днес премиерът Румен Радев ще присъства на откриването на нови производствени мощности в Шумен. Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог. Това заяви премиерът по време на среща с работодателските организации. Той изтъкна, че България ще настоява средствата по новия фонд за конкурентоспособност да достигнат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологичната разлика в Европа.
0: Рок. Зирок.
1: Късен гол донесе победата на Кот д'Ивоар с 1-0 срещу Еквадор в матч от първия кръг от група Е на световното първенство по футбол. В другата среща от групата Германия спечели с 7-1 срещу дебютанта Кюрасао. Междувременно Нидерландия и Япония завършиха атрактивно 2-2 в първи матч за двата отбора от група Е на Мондиала, а тази сутрин Швеция победи с 5-1 Тунис.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте с акцентите на деня, аз съм Криста Янинска. На хоризонта е астрономическото лято, то ще настъпи тази неделя в 11 часа и 24 минути българско време. 21 юни ще бъде най-дългият ден в годината, като ще трае около 15 часа и 20 минути. А глобалните метеорологични модели вече чертаят дългосрочните прогнози. Очаква се феноменът Ел Ниньо да настъпи в доста силна фаза по-късно тази година. Ефектът му ще се усети през есенно-зимния период, а според Световната метеорологична организация, това ще доведе до екстремно високи температури през лятото на следващата година. Попряко и скорошно влияние върху България обаче ще окаже затоплянето на водата в Средиземно море. Около бреговете на Испания и Италия температурата на морската вода вече достига 26 градуса, което е сериозно отклонение над нормата за периода май-юни. Това означава много по-голяма динамика в атмосферата и формиране на мощни циклони. А какво време ни очаква днес? След малко в прогнозата. Сега към част от темите на дневен ред. Столицата от днес метростанциите Театрална и Хаджи Димитър от третата линия на Софийското метро се възстановяват пресрочно и вече обслужват пътници. Първият влак от метростанция Хаджи Димитър потегли в 5 часа сутринта, а до края на следващия месец предстои да бъдат пуснати и новите три станции по булевард Генерал Владимир Вазов. 37 души бяха арестувани при специализирана акция в столичен квартал Бутунец. В операцията участват екипи на СДВР и жандармерията. Множество адреси са свързани с групата Калашниците. Претърсванията в различни части на столицата продължават. Образувани са 6 досъдебни производства за рекет, сводничество и изнудвания. Нека чуем повече от главния секретар на МВР Любомир Николов.
2: Към настоящия момент искам да кажа на всички хора и да апелирам да подават сигнали своевременно, когато в техните райони установят такива хора, които безчинстват, които арогантно управляват автомобили и нарушават обществения ред в съответните райони. Наясно сме, че не само в София и в други части на страната съществуват такива групи, които се занимават с разнородна престъпна дейност. МВР ще бъде твърдо, безкомпромисно и тяхното време ще свърши.
1: А че държавата си влиза във функциите, недосегаеми няма анклави също. Това коментира вътрешният министър Иван Демерджиев и допълва, цитирам, мръсните пари ще бъдат изкарани на свето. Това е само началото. Предстои в следващите дни да има още арести в различни части на страната. Продължава разследването и на групата на калашниците, а днес се очаква брифинг на МВР по темата. От света на фона на протести започва тридневната среща на високо равнище на G7. Американският президент Доналд Тръмп ще участва в работна сесия заедно с президента на Украина Володимир Зеленски. Преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток ще бъдат сред водещите теми, след като двете страни постигнаха мир, а споразумението се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария. Съобщението за сделката предизвика понижаване на цените на петрола в ранната търговия в Азия, а румънският проток ще бъде отворен след подписването на разумението.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. Националният ни отбор допусна загуба с 0 на 3 гейма от Сърбия в четвъртия си мач от турнира Лига на нациите. Така играчите на Джон Лоренцо Блинджини си тръгват от бразилската столица с 2 победи и 2 поражения, след като надиграха Иран и Аржентина, но отстъпиха и пред Белгия в откриващия си двубой. А националният ни отбор по баскетбол за жени загуби и втория си мач от приятелски турнир. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78-79, като секунди преди края имаха шанс да спечелят срещата. Това беше и последната проверка на българския тим преди предстоящите мачове през есента за Евробаскет.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купести и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. В град Левски започва традиционните празници на изкуствата, посветени на актьора Георги Перцалев. Началото ще бъде поставено с откриване на изложба. В следващите дни за жителите и гостите на града ще бъдат представени театрални постановки. Финалът на честванията ще е на 19 юни, когато ще бъдат обявени резултатите от националния литературен конкурс Георги Перцалев, българският рицар на смеха. И към темите на дневен ред, заплати от 10 до 40 хиляди евро за директори на държавни болници, докато здравните заведения, които управляват, трупат дългове. Информацията за високите възнаграждения изнесе ресорният министър Катя Ивкова, а ето какво коментира в ефира на BTV професор Христо Хинков.
2: Аз съм се сблъскал с подобни проблеми, макар че свързани с нарушения на закона. Един от директорите, които се бяха упоменати тук с тези астрономически заплати.
3: Който все още е директор, въпреки тези проблеми,
2: е директор,
3: които вие сте установили.
2: Че аз го уволних с заповед, следващия министър го върна, отмени моята заповед и той продължава да си работи в тази болница, която трупа дълго. Говоря за болница Пирогов.
1: Столичната полиция спира да крие камерите за контрол на скоростта, а местата, на които ще се поставят, ще се избират след ежедневен анализ на станалите катастрофи. Това обяви пред журналисти новия директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, който допълни, че предстои пускането на имейл адрес, на който ще се приемат сигнали за подготвящи се и провеждащи се нелегални гонки, както и за пътни отсечки, където ще се развиват високи скорости. Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украина и Молдова. Първият клъстер основополагащи въпроси ще бъде отворен на междуправителствените конференции в Люксембург. Същевременно Украина ще бъде в фокуса и на среща на външните министри на Европейския съюз, също в Люксембург. Ще се обсъжда 21-я санкционен пакет срещу Русия, но решение не се очаква. Сред другите теми е ситуацията в Близкия изток, отношенията на блока с Армения и Китай. България е представена от външния министър Велислава Петрова.
0: Рок. Зирок.
1: София е домакин на световното първенство за спортисти с синдром на Даун. Патрон на Мондиала е президентът Иляна Йотова, която официално откри вчера вечерта над преварата с мащабен парад на нациите и богата музикална програма. Мъжкият тим на ЦСКА спечели отборната титла на първенството на България по класическа борба, което се проведе в Бургас. Червените завършиха с 6 титли. След дълго отсъствие с титла на тепиха се завърна и Едмонд Назарян. Неговият брат Гриша Назарян стана шампион в по-горната категория до 67 кг. А олимпийският шампион Семен Новиков и двукратният европейски шампион Кирил Милов завършиха на върха в своите категории без да дадат точка на съперниците си.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купести и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Z-Rock. Z-Rock.
1: Hey, people. People.

Doesn't matter if it's a large town or a small town. Just like

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Кариста Янинска. С настъпването на топлото време зачестяват и сигналите за охапвани от кърлежи, не само в планините и горите, но и в градските паркове. Същевременно два случая на кърлежов енцефалит са регистрирани в България в рамките на една седмица. Единият случай е установен в Перник, другият в Ямбол. Заболяването е по-рядко срещано у нас, но по-опасно от лемската болест, тъй като засяга централната нервна система. От Националния център по заразни и паразитни болести уточниха, че двата случая не са свързани помежду си. А ето какво обясни в ефира на BTV доцент Ива Трифонова.
2: Първите симптоми за заболяването е типично това, че то може да протече или асимптомно, както казах. По-голяма част от случаите може да бъде с леки грипоподобни симптоми, главоболие, лек фебрилитет. Тези симптоми се появяват 1 до 2-3 седмици след охапването, средно 10 дни, могат да отшумят, човека да се почувства добре и след това идва втората вълна на заболяването, когато се засяга централната нервна система. При лаймската болест най-характерна е появата на едно червено нарастващо петно, така наречена теритема на мястото на охапването. Иначе общите неспецифични симптоми, те са сходни и просто когато човек знае, че е охапан от кърлеж или се съмнява, е необходимо при наличие на някакви симптоми да търси лекарска помощ.
1: Към другите теми на дневен ред, премиерът Румен Радев присъства на откриването на нови производствени мощности в Шумен. Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог, заяви премиерът по време на среща с работодателските организации преди месец. Той изтъкна, че България ще настоява средствата по новия фонд за конкурентоспособност да достигат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологичната разлика в Европа. Значителен е броят на участниците в гонки на територията на столицата. Това заяви изпълняващия длъжността директор на СДВР, комисар Николай Пелтеков, по повод операцията на линия на пътна безопасност. Той добави, че няколко гонки са предотвратени, като една от тях е била след постъпил сигнал. Реакцията беше своевременна и е предотвратено събиране на десетки автомобили на територията на голям търговски обект в жилищен квартал Люлин, където е било предвидено да се извършват дрифтове и впоследствие нерегламентирани гонки. Пелтеков. А във връзка с акцията в квартал Бутонец, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов заяви, че задържаните са от криминалния контингент и главно от така наречената група Калашниците. Работата по случая продължава.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис Григор Димитров изкачи една позиция в публикуваната днес световна ранглиста и вече е 169-ти. Тази седмица Димитров се завръща на корта за официални мачове и ще открие сезона на трева. Това ще стане на чаленджера в Дъблин. На същия турнир в Ирландия ще участва Иван Иванов, който ще играе в квалификациите на Уимбълдън като юношески шампион от Лондон от миналата година. В топ 500 от българите в ранглистата са още Димитър Кузманов и Пьотър Нестеров. В челото няма промени, води Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и Александър Зверев. При дамите Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста и остава на 167-то място. Сериозен прогрес бележи за Бела Лашеникова, която се изкачи с 27 позиции до 365-та. Арина Сабаленка продължава да е водачка в класацията на сингъл, а в челната десетка единствената промяна е изкачването на шампионката от Руан Гарос Мира Андреева от Русия на 5-то място.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купести и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Рок Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Реверберацията, или накратко ривърб, е ефектът, който създава усещане за пространство около звука. В реалния свят я чуваме постоянно. Когато говорим в стая, църква, зала или коридор, звукът не достига до нас само директно, а и чрез множество отражения от околните повърхности. В звукозаписа този ефект може да бъде пресъздаден или моделиран по различни начини, така че инструментите и гласовете да звучат сякаш се намират в определено пространство. Ривърбът често се възприема като допълнение към звука, като ехо, което се слага след изпълнението, за да не стои записът сух. Но в рок-музиката пространството никога не е само украса. То казва къде се намира песента. Дали групата звучи близо до слушателя, дали стои в реална стая, дали е поставена в театрална среда, дали принадлежи на арена, студио, църковна височина или студена цифрова ширина. По начина, по който един запис използва пространство, често може да се усети и времето, от което той идва. През 60-те и 70-те години пространството често носи следа от физическа среда. Стая, коридор, чеймбър или плейт ривър. Разбира се, това не означава, че всичко е било напълно естествено. Студийните решения са били съзнателни и понякога много изобретателни. Но усещането често остава свързано с материалния свят. При Led Zeppelin пространството не е просто добавено след това. То е част от тежестта на групата. Барабаните, китарите и вокалът често носят усещане за помещение и въздух около изпълнението. За звук, който има тяло и място. Plate Reverb дава друг тип пространство. Не е точно като стая, но не е и чисто въображаема безкрайност. Има гладкост, плътност, известна благородна изкуственост. Такъв тип ривърб може да направи вокала по-голям, без непременно да го изпрати по-далеч назад. Чеймбър решенията носят усещане за истинска дълбочина, но вече оформена от студийна архитектура. Spring Reverb има по-особен характер, по-тънък, понякога почти нестабилен. Всеки от тези звуци носи не просто техника, а различна представа за пространство. При Queen студийната среда често се превръща в драматургия. Пространството не просто поддържа песента, а участва в нейния театър. Вокалните пластове, китарните наслагвания и ривърбът създават свят, който не се опитва да имитира обикновено живо изпълнение. Той съзнателно изгражда мащаб. Тук ривърбът не казва тази група е в стая, а по-скоро тази песен има сцена. Това е важна разлика. Пространството вече не е място, а образ. През 80-те години тази логика става още по-ясна. Дигиталният ривърб и гейтед ривърб дават на записа нова драматична ширина. Пространството може да бъде огромно, но не задължително реалистично. При Фил Колинс и Питър Гейбрио то често има агресивен характер. Барабаните избухват в голямо пространство и после изчезват рязко. Това не звучи като естествена стая, а като звуков жест. Реверберацията вече не само поставя инструмента някъде. Тя го превръща в събитие. Така различните типове ривърб започва да обозначават епохи. Не защото една технология принадлежи само на едно десетилетие, а защото всяко време изгражда свои представи за близост, величие, студенина, театралност и мащаб. Един запис може да звучи стар не само заради самата песен, а заради пространството, в което е поставена. Някои реверберации веднага връщат слушателя към определен период, защото носят неговата представа за модерност. Опасността е пространството да стане по-важно от песента. Ако ривърбът само добави размер, без да има музикална причина, той може да направи записа впечатляващ, но празен. Ако всичко е прекалено сухо, песента може да изгуби света около себе си. Добрата пространствена естетика не се измерва с количество. Тя се определя от това дали песента получава правилната дистанция, правилната дълбочина и правилния въздух. Затова реверберацията не е просто ехо. Тя е начин записът да реши в какъв свят се намира песента. Понякога този свят е малка стая, понякога е студийна конструкция. Друг път е арена, която съществува повече в микса, отколкото в реалността. Във всички случаи пространството не стои зад музиканта като фон. То участва в паметта за нея.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Z-Rock.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важните теми до този момент на днешния 15 юни. До края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет, а пари в хазната няма. Това коментира премиерът Румен Радев. Ситуацията е изключително сложна, почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг, обясня още Радев от Шумен, където присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности. СДВР е с акции срещу незаконните автомобилни състезания. До момента са установени десетки водачи, участвали в подобни надбягвания. Това стана ясно от изпълняващия длъжността директор на СДВР, комисар Николай Пелтеков. Той добави, че няколко гонки са предотвратени, като една от тях е била след постъпил сигнал. А във връзка с акцията в Ботунец, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов заяви, че задържаните са от криминалния контингент и главно от така наречената група калашниците. Работата по случая продължава, броят на задържаните е 36. Претърсват се различни части на столицата. Към момента са образувани 6 досъдебни производства за рекет, сводничество и изнудвания. От днес метростанциите Театрално и Хаджи Димитър от третата линия на Софийското метро се възстановяват предсрочно и вече обслужват пътници. Първият влак от метростанция Хаджи Димитър потегли в 5 часа сутринта, а до края на следващия месец предстои да бъдат пуснати и новите 3 станции по булевард генерал Владимир Вазов. И още новини от столицата. Тази седмица район Люлин остава без топла вода заради ремонт. От Топлофикация София уточняват, че причината е извършването на годишен планов ремонт. А поради подмяна на участък от магистрален топлопровод за 4-ти и 5-ти микрорайон, периодът на спиране на топлоподаването ще е по-дълъг от 15 до 28 юни. И към водещото от света започва 3-дневната среща на високо равнище на G7. Американският президент Доналд Тръмп ще участва в работна сесия заедно с президента на Украина Володимир Зеленски. Преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток ще бъдат сред водещите въпроси, след като двете страни постигнаха мир, а споразумението се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария. Съобщението за сделка предизвика понижаване на цените на петрола в ранната търговия в Азия, а румънският проток ще бъде отворен след подписването на споразумението. Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украина и Молдова. Първият клъстър основополагащи въпроси ще бъде отворен на междуправителствените конференции в Люксембург. Същевременно Украина ще бъде в фокуса и на среща на външните министри на Европейския съюз. България е представена от ресорния министър Велислава Петрова.
0: Рок. Зирок.
1: Късен гол донесе победата на Кот д'Ивоар с 1-0 срещу Еквадор в матч от първия кръг от група Е на световното първенство по футбол. В другата среща от групата Германия спечели с 7-1 срещу дебютанта Кюрасао. Междувременно Нидерландия и Япония завършиха атрактивно 2-2 в първи матч за двата отбора от група Е на Мондиала, а тази сутрин Швеция победи с 5-1 Тунис.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
0: Рок. Зиро.

Кирок. Националната статистика отчете нулева месечна инфлация през май. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната стойност на индекс е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и на безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, картофите са с над 25% по-висока цена спрямо април, за сметка на това доматите поетиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечен продукти има минимални отклонения в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват периодните препарати и някои продукти за лична хигиена. До края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет, а пари в хазната няма. Това коментира днес премиерът Роман Радев. Ситуацията е изключително сложна, почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг, обясни Радев от Шумен, където присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности. По друга актуална тема Радев коментира: всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон с слуховете за черната пантера, която продаше и Шумен, но така и никой не я видя. С тези думи премиерът коментира изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който изрази съмнение по отношение на ефективността на предоговарянето на договора с Боташ. Вчера Борисов нарече договора най-проваленото нещо, което се е случило на България. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка с настояване за увеличаване на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от финансовата подкрепа при ползване на услугата лична помощ. Писмото е адресирано до председателя на Народното събрание, на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по труда, демографска и социална политика, съобщих от институцията на омбудсмана. Делчева допълни, че много родители и организации на деца с увреждания сигнализират, че размерът на помощите не е актуализиран вече трета поредна година, въпреки нарастващите разходи за терапия, рехабилитация, лекарства, медицински прегледи, транспорт и помощни средства. Рок. Зирок. Лора Христова ще бъде сред световните звезди в специален старт в биатлона, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро в провинция Модена е домакин на състезанията под мотото Летен фестивал със световните шампиони. Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите вече участие е бронзовата ни медалистка от Олимпийските игри в Милано Кортина. Много интересна и нестандартна ще бъде дисциплината, в която ще се състезават участниците, нещо средно между биатлонския супер спринт и спринта в ски бягането. Започва се с квалификации, след което се преминава в надпревари с директни елиминации чак до финала, а всички изпитания са с наказателни обиколки. Летният вариант на биатлона става се по-популярен със своята достъпност и независимост от снежни условия. Тези стартове откриват нови възможности за удължаване на сезона и достъпност от повече млади хора. Сред обсъжданите иновативни предложения дори идеята в бъдеще всеки сезон на веригата за световната купа по биатлон да започва през есента именно с един кръг по летен биатлон. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето този следобед. По-късно ще започне да се развива и купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб дунавска равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-записа вокалът може да заема много различни места. Понякога той стои в центъра на света. Всичко останало сякаш е построено около него. Китарите го носят, басът му дава основа, а миксът го държи постоянно пред слушателя. В други записи гласът е по-скоро част от общата групова енергия. Той не се отделя рязко от инструментите, а живее вътре в тях като още един елемент от звуковото тяло на групата. Това не е само въпрос на това колко е силен певецът. Разбира се, големият глас може сам да привлича внимание, но мястото на вокала в записа е и техническа конструкция. Компресията може да го направи по-постоянен и близък. Еквалайзерът може да изведе артикулацията така, че думите да пробиват през китарите. Диесинга контролира острите съгласни, за да не будат. Дилеят понякога заменя явния ривърб, защото дава пространство без да избутва гласа назад. Автоматизацията движи нивото на отделните думи и фрази, така че вокалът да не изчезва в силните моменти и да не става прекалено голям в тихите. Има и техники, които не просто поставят вокала отпред, а му дават особено присъствие. Автоматичният дабл тракинг, свързан силно с студийната работа на Beatles, създава усещане за удвояване чрез втори сигнал, изместен с контролирани милисекунди. Така гласът може да стане по-широк и по-плътен, без певецът непременно да изпя втора напълно отделна партия. При Джон Ленън този тип обработка става част от самия вокален образ. Глас преминал през студиото и получил нова сянка. При Фреди Меркюри въпросът за вокала отпред често минава през наслагване. Един глас може да се размножи, а много гласове могат да се превърнат в почти хорова конструкция. Там вокалният център не е само индивидуално изпълнение, а архитектура от пластове. При продукциите на известния южноафрикански продуцент Мут Ленч, вокалът често е полиран до изключителна яснота. Основният глас, бек-вокалите, отвояванията и хармониите се подреждат така, че припевът да стане почти неизбежен. Тук не говорим за големия глас като природна даденост. Говорим за гласа като място в микса. Един вокал може да бъде по-суров, по-отдалечен, по-групов, по-интимен или почти монументален според това как записът го третира. Ако е прекалено отпред, може да отдели певеца от групата и да превърне песента във фон около вокала. Ако е прекалено назад, може да загуби текста, лицето и човешкия център на композицията. Затова вокалът отпред не е просто по-високо ниво на фейдера. Това е решение за ролята на човешкия глас в рок-записа. Дали той ще бъде водач, дали ще бъде част от колективния удар, дали ще стои близо до ухото или ще бъде поставен в по-голяма звукова сцена. В добрия микс гласът не е отпред само защото трябва да бъде чут. Той е отпред, защото песента има нужда от лице. И това лице често не е изградено само от певеца, а от цялата техника, която го оформя.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. До края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет, пари в хазната няма. Това коментира днес премиерът Роман Радев. Ситуацията е изключително сложна, почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг, обясни Радев от Шумен, където присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности. По друга актуална тема Радев коментира: всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен, но така и никой не я видя. С тези думи премиерът коментира изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който изрази съмнение по отношение на ефективността на предоговарянето на договора с Боташ. Вчера Борисов нарече договора най-проваленото нещо, което се е случило на България. Ще активираме всички насърчителни инструменти и мерки за растеж, за да осигурим мощна подкрепа за българските и местните производители. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на официалната церемония по откриването на нови производствени мощности в завод в Шумен. По думите му, енергоемките предприятия създават над 25% от брутната добавена стойност в икономиката на страната и осигуряват заетост на повече от 215 000 души. За тези работни места стоят семейства, домакинства, цели общности и региони, подчерта вицепремиерът. Той заяви категоричната подкрепа на правителството за българската индустрия и насърчаването на стратегическите инвестиции, като посочи проекта като пример за успешно партньорство между държавата и бизнеса. Инвестицията е на 170 милиона евро и ще създаде 160 нови работни места. България ще започне преговори с авиокомпания за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар, който през последните години отбелязва сериозен спад. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в Свети Влас, който пристигна за откриването на конференцията «Изживей България 2026-та». Повече по темата в следващата емисия новини. Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната стойност на индекс е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните, с 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и на безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, картофите са с над 25% по-висока цена спрямо април, за сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои продукти за лична хигиена. Рок. Зирок. Лора Христова ще бъде сред световните звезди в специален старт в биатлона, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро в провинция Модена е домакин на състезанията под мотото «Летен фестивал със световните шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите вече участие е бронзовата ни медалистка от Олимпийските игри в Милано Кортина. Много интересна и нестандартна ще бъде и дисциплината, в която ще се състезават участниците, нещо средно между биатлонския супер спринт и спринта в ски бягането. Започва се с квалификации, след което се преминава в надпревари с директни елиминации чак до финала, а всички изпитания са с наказателни обиколки. Летният вариант на биатлона става се по-популярен със своята достъпност и независимост от снежни условия. Тези старти откриват нови възможности за удължаване на сезона и достъпност от повече млади хора. Сред обсъжданите иновативни предложения, дори идеята в бъдеще всеки сезон на веригата за световната купа по биатлон да започва през есента именно с един кръг по летен биатлон. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето този следобед. По-късно ще започне да се развива и купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб дунавска равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Рок. Зирок.

0: Зірок. Зірок. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Към водещата международна новина, Съединените щати и Иран постигнаха договореност за край на военния конфликт между тях. Предвижда се отваряне на Ормузския проток и вдигане на американската военна блокада. Новината дойде в деня на 80-годишния рожден ден на американския президент и беше съобщен от самия Доналд Тръмп, от иранската страна и от посредника, премиера на Пакистан. Вълна на облегчение, оптимизъм заля света. Европа научи новината през нощта. Пазарите реагираха, петролът поевтиня, а златото тръгна нагоре. Детали за споразумението все още не са официално оповестени. Знае се, че официалното подписване на споразумението е планирано за този петък на 19 юни в Швейцария. А у нас ето как коментира обявената сделка за мир между Иран и щатите премиерът ни Румен Радев, който днес беше в Шумен и присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности.
1: Едно дълго очаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
0: Ще активираме всички насърчителни инструменти и мерки за растеж, за да осигурим мощна подкрепа за българските и местните производители. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на официалната церемония по откриването на нови производствени мощности в завод в Шумен. По думите му, енергоемките предприятия създават над 25% от брутната добавена стойност в икономиката на страната и осигуряват заетост на повече от 215 000 души. За тези работни места стоят семейства, домакинства, цели общности и региони, подчерта вицепремиерът. Той заяви категоричната подкрепа на правителството за българската индустрия и насърчаването на стратегическите инвестиции, като посочи проекта като пример за успешно партньорство между държавата и бизнеса. Инвестицията е на 170 милиона евро и ще създаде 160 нови работни места. Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната стойност на индекс е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните, с 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и на безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, картофите са с над 25% по-висока цена спрямо април, за сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват периодните препарати и някои продукти за лична хигиена.
2: Рок. Зирок.
0: Звездата на испанския национален отбор по футбол Ламин Ямал ще стане резерва за първия матч на иберийците от група H на световното първенство по футбол срещу дебютанта Кабо Верде тази вечер от 19 часа българско време в Атланта. Това съобщи и селекционерът на отбора Луис де ла Фуенте. 18-годишният Ямал, който не е играл от април заради контузии в бедрото и в областта на докторите, вече е възстановен и тренира нормално, но де ла Фуенте няма да рискува изключването му в игра от началото. Подобна е ситуацията и с другите два в испанския лагер, които доскоро лекуваха травми. Това са Нико Уилямс и Виктор Мулиос.
2: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево ще бъде времето този следобед. По-късно ще започне да се развива и купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърмин, ще духа слаб дунавска равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
4: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компресията е една от онези студени намеси, които слушателят рядко назовава, но почти винаги усеща. Тя не стои отпред като риф, мелодия или ефект. Не е толкова разпознаваема като реверберацията, нито толкова видима като големия китарен слой. И все пак променя начина, по който записът се държи. Може да направи музиката по-близка, по-плътна, по-стабилна, по-агресивна или по-контролирана. В най-добрия случай слушателят не мисли за компресията, но тялото му усеща нейното присъствие. Най-лесно е компресията да се обясни като намаляване на разликата между тихото и силното. Но за музиката това е твърде сухо определение. По-важно е какво се случва с усещането. Вокалът може да стои по-постоянно пред слушателя, без всяка тиха дума да пропада и всяка силна фраза да изкача грубо. Басът може да стане по-равен и сигурен, да държи песента отдолу като непрекъсната линия, вместо да се появява и изчезва според отделните ноти. Китарата може да получи повече плътност. Целият микс може да започне да звучи по-консистентно, сякаш отделните части вече не са само поставени една до друга, а са притиснати в общо тяло. Това не означава, че компресията е просто изглаждане. При правилна употреба тя може да увеличи енергията. Когато звукът е по-контролиран, той може да изглежда по-близък и по-настойчив. Един вокал може да бъде по-интимен, защото всяко дишане и всяка съгласна остават в кадър. Един бас може да бъде по-физически, защото не губи присъствие. Един рок микс може да стане по-събран, защото инструментите започват да работят като общ натиск, а не като отделни сили, които се борят за място. Тук ролята на микс-инженера е особено важна. Той не просто подрежда нивата. Той решава каква степен на контрол е нужна на песента. Дали вокалът трябва да бъде много близо и стабилен, или да запази повече естествена динамика. Дали басът трябва да бъде гладка основа, или да остави повече движение. Дали целият микс трябва да диша свободно, или да звучи по-стегнато и модерно. Мастеринг инженерът работи в още по-деликатна зона, защото неговите решения могат да променят общото усещане за сила, плътност и умора при слушане. Опасната страна започва там, където контролът става по-важен от дишането. Ако всяка промяна бъде изравнена, музиката може да изгуби вътрешното си движение. Всичко звучи силно, всичко стои силно, всичко стои близо, всичко е под контрол, но липсва онзи малък живот между ударите и фразите. Това е и една от причините спорът около лауднес войната да не е само технически спор. Той е спор за динамичния диапазон, за възприеманата сила на записа и за това дали постоянната сила наистина прави музиката по-въздействаща или просто я уморява по-бързо. В рока този въпрос е много важен, защото жанрът живее с помощта на напрежението. Ако всичко е прекалено свободно, записът може да звучи разпилян. Ако всичко е прекалено притиснато, напрежението се превръща в плоска стена. Силата на добрата компресия е в мярката. Тя не трябва да убива контраста, а да го направи използваем. Не трябва да маха човешкото движение, а да го постави там, където слушателят може да го усети по-ясно. Затова компресията е по-малко ефект и повече отношение към енергията. Тя решава колко близо ще бъде звукът, колко стабилно ще стои, колко ще се движи и колко ще бъде контролиран. Когато е добра, почти не я забелязваме. Но тя променя начина, по който музиката достига до тялото. Прави гласа по-близък, баса по-сигурен, микса по-плътен и песента по-събрана. А когато прекали, оставя след себе си не сила, а умора.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

Zirok. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към пътуващите с метрото в столицата ни от днес метростанциите Театрална и Хаджи Димитър от третата линия на Софийското метро са възстановени пресрочно и обслужват пътници, а до края на следващия месец предстои да бъдат пуснати и новите три станции по булевард Генерал Владимир Вазов. И още новини от столицата. Тази седмица район Люлин остава без топла вода заради ремонт. От Топлофикация София уточнява, че причината е извършването на годишен планов ремонт, а поради подмяна на участък от магистрален топлопровод за 4 и 5 микрорайон, периодът на спиране на топлодаването ще е по-дълъг от 15 до 28 юни. Среща за бъдещето на ТЕЦ Бобов дол се провежда в Дупница. От общинските управи на Бобов дол, Дупница и Сапарева баня твърдят, че спирането на ТЕЦ означава около 1200 енергетици, специалисти и администрация да останат без работа. Представители на български и германски туристически бранш обсъждат в курорта Свети Влас създаването на фонд за подпомагане на чартърните полети от Германия до българското Черноморие. Поводът е драстичният спад от 25-30% на германски туристи през това лято. Даните на Министерството на туризма показват, че гостите от Германия, които ще посетят българските курорти, са с около 120 000 по-малко. Кризата на германския пазар възникна след спирането на чартърните полети от 7 града в Германия заради разрив в отношенията на две авиокомпании. Бизнесът, местната и държавната власт трябва да създадат фонд за субсидиране и насърчаване на авиокомпаниите, коментира днес министърът на туризма Илин Димитров. Към част от водещите международни новини започва тридневната среща на високо равнище на G7. Американският президент ще участва в работна сесия заедно с президента на Украина. Преговорите между щатите и Иран за прекратяване на конфликта в Близки изток ще бъдат сред водещите въпроси, след като щатите и Иран постигнаха мир, а споразумението се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария. Съобщението за сделката предизвика понижение на цените на петрола в ранната търговия в Азия, а румънският проток ще бъде отворен след подписването на споразумението. Рок. Зирок. Аржентинският нападател Лионел Меси е готов за първия мач на световното първенство, след като се е възстановил от разтежение на лявото под коляно сухожилие, съобщават световните медии. 38-годишният футболист се очаква да изведе галчосите в първия мач на Мондиал 2026 срещу Алжир на 17 юни в Канзас Сити. Капитанът на световните шампиони тренира с отборниците си повече от 10 дни и вече в отлично физическо състояние. По-рано той игра и в контролата на Аржентина срещу Исландия, като се разписа, отбелязвайки попадение от успа. Звездата на испанския национален отбор по футбол Ламин Ямал ще стане резерва за първия матч на иберийците от група H на световното първенство по футбол срещу дебютанта Кабо Верде тази вечер от 19 часа българско време в Атланта. Това съобщи селекционерът на отбора Луис де ла Фуенте. 18-годишният Ямал, който не е играл от април заради контузии в бедрото и в областта на докторите, вече е възстановен и тренира нормално, но де ла Фуенте няма да рискува изключването му в игра от началото. Подобна е ситуацията и с другите два в испанския лагер, които доскоро лекуваха травми. Това са Нико Уилямс и Виктор Муньос. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето този следобед. По-късно ще започне да се развива и купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб дунавска равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Рок.

Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зи Рок.

Здравейте, аз съм Сторми и вие сте с Soundcheck. В края на работния понеделник си правим компания в ефира на Зирок. Ще послушаме хубава музика и ще проверим какво се случва на рок сцената по света и у нас. Не забравяйте, че може да ни слушате и в мобилното приложение RadioMate, а плейлиста ни този час продължава епично. Ето така.

Доста любопитна новина идва от лагера на Godsmack. Бившият барабанист на Dream Theater Майк Манджини официално се присъединява към групата за оставащите дати от турнето The Rise of Rock в щатите. Той вече направи дебюта си с бандата на концерт в Мисури на 12 юни, и което е още по-впечатляващо. По думите му, всичко се е случило без нито една репетиция преди това. Манджини дори написва в социалните мрежи, че още се опитва да осмисли първото шоу и колко е благодарен на Салиър и останалите, че са му се доверили толкова бързо. Новината идва и след раздялата на Godsmack с Уейт Мърф, който пък междувременно ще свири с Black Veil Brides по време на европейското им турне. След Dream Theater, това е още една доста интересна спирка за Майк Манджини, който през годините минава през участие с Steve Vai, с Extreme, преподава в университета в Бъркли, има и самостоятелни проекти, така че определено говорим за човек, който може да влезе в почти всяка ситуация и да се справи. Ще бъде интересно да се види как ще звучи тази комбинация на живо. Очакваме Godsmack това лято в Пловдив. А дали Майк Манджини ще бъде с тях тук, предстои да разберем.

The Black Keys, You Got to Lose. А сега продължаваме с нещо ново от българската сцена. Цар Плъх пуснаха новия си сингъл Deja Vu. Първа нова песен след дебютният им албум Най-после тишина. Има нещо доста особено в това парче. Хем е тежко, хем някак меланхолично. Цялото се върти около това чувство, когато се страхуваш, че започваш да забравяш човек, който е бил важен за теб, и спомените постепенно се размиват. Мисля, че доста хора ще се припознаят в тази песен. Новината идва точно преди концерта Заключение тишина на 25 юни в Маймонарника, който ще бъде и най-голямото самостоятелно шоу на Цар Плъх до сега. Музикантите казват, че това ще бъде своеобразен финал на периода около дебютният им албум и последния път, в който тези песни ще звучат точно по този начин на живо. А сега да чуем как звучи новото им парче Deja Vu.

Но като чакаме Ингви Малмстин да пристигне в София след малко повече от месец, майстрото вече гледа и към следващия си албум. В ново интервю той разкри, че записът е напълно готов и се очаква да излезе до година. Типично за него, той разказва, че никога не подхожда към писането като към задача. Ако има вдъхновение, просто следва идеята. Понякога събира десетки различни рифове и композиции, преди да избере какво точно да остане в следващият му албум. А ние ще можем да го видим на живо съвсем скоро, на 15 юли в Joy Station, заедно с сиатълската банда Rivets Cull. От организаторите напомнят и, че от 17 юли билетите ще бъдат с по-висока цена, така че помислете си кога точно да си закупите ценната хартийка, както обичаме да се шегуваме. А сега малко Ингви Малмстин по Z-Rock.

След Airborne продължаваме с Baby Metal. Те влизат доста силно в новините през последните дни. Групата направи едно от най-коментираните участия на фестивала Download в Великобритания този уикенд. Миналата година концертът им там беше прекъснат заради силна буря, а сега те се върнаха и буквално отвяха фестивала с едночасов сет, който много хора вече наричат един от ключовите моменти в историята на японската банда. Сред акцентите е било и двойното изпълнение на песента Рататата заедно с Electric Cowboy, парчето, което направо избухна онлайн през последната година. Сега ще избухне и в ефира ни.

И след тази експлозия в ефира ви казвам довиждане и до утре, когато ще се чуем отново в ефира ни и в предаването Soundcheck. А за финал съм ви запазила Дирк Шнайдер с Йоаким Броден и новата версия на Boss to the Wall, класиката на Accept.

0: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зирок.
1: Добър ден, време е за новини. Аз съм Огнян Гончев. Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната стойност на индекс е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните, с 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и на безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, картофите са с над 25% по-висока цена спрямо април, за сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои продукти за лична хигиена. А у нас ето как коментира обявената сделка за мир между Иран и щатите премиерът ни Румен Радев, който днес беше в Шумен и присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности.
2: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
1: Същевременно до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет, а пари в хазната няма, коментира днес още Радев. Ситуацията е изключително сложна, почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг, обясни Радев. Общо 8 души от така наречената група на калашниците вече са привлечени като обвиняеми. Това стана ясно от информация, дадена от Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура по време на съвместен брифинг. Говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова обяви, че двама от задържаните са привлечени към наказателна отговорност по дела на градската прокуратура. Повдигнатите обвинения са за тежки престъпления, за които законът предвижда наказание до 10 и 12 години лишаване от свобода.
0: Рок. Зирок.
1: България с първо златно отличие от световното първенство за спортисти с синдром на Даун, което се провежда в София. При юношите младша възраст за спортната гимнастика Николай Тодоров е световен шампион в многобоя. Сребното отличие завоюва Радослав Тончев, който участва само със съчетание на земна гимнастика. При мъжете българите се наредиха четвърти в многобоя при мъжете в турнира по спортна гимнастика. В първенството за атлети с синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде времето този следобед. По-късно ще започне да се развива и купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб дунавска равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: към част от водещите новини до този момент от деня на днешния 15 юни. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Общо 52 души са задържани при действията на столичната полиция и ГДБОП вчера в квартал Ботонец. Това стана ясно по време на съвместен брифинг на Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура. Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинение на шестима от тях, повдигнати обвинения и от градската прокуратура за трафик на хора, причиняване на лека телесна повреда и предоставяне на помещения за, цитирам, развратни действия. Действията по разследванията продължават. От света американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че редица танкери, натоварени с петрол, започват да излизат от Ормузкия проток. По-рано щатите и Иран обявиха предварително споразумение след седмици на преговори, целящо да очертае пътя за излизане от конфликта. След новината, вълна от оптимизъм заля света. Пазарите реагираха, петролът поевтиня, а златото тръгна нагоре. А у нас ето как коментира обявената сделка за мир между Иран и щатите премиерът ни Роман Радев, който днес беше в Шумен и присъства на официалната церемония по откриването на нови производствени мощности.
1: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
0: Същевременно до края на месеца се очаква да бъде предоставен редовен бюджет, а пари в хазната няма, коментира днес още Радев. Правителството е получило фискален резерв от над 6,8 милиарда евро, което не е празна хазна, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев в отговор на казаното от премиера. Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната стойност на индекс е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и на безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Президентът Иляна Йотова подписа указ за назначаване на състав на Централната избирателна комисия. Йотова проведе процедура за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения. За 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани. Външното министерство излезе с позиция за запалените дипломатически коли на 15 юни в обедните часове в Скопие, намиращи се пред официалния ход на мисията. Министерството на външните работи на Република България най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие. Оттам настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. Правителството на Северна Македония също съди палежа на дипломатическите автомобили пред българското посолство.
2: Рок. Зирок.
0: България вече има първи златен медал от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София, което започна днес. Пилиончите млаша възраст в спортната гимнастика. Никола Тодоров е световен шампион в многобоя. Сребърното отличие завоюва Радослав Тончев, който участва само със съчетание на земя. При мъжете българите спечелиха бронзов медал отборно. В първенството за атлети с синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини: лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса. А в художествената гимнастика при девойките втора в многобоя се нареди Михайла Рангелова. При жените българките се класираха трети отборно.
2: Рок. Зирок.
0: През нощта облачността ще е разкъсана над северна България, предимно значителна, и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се разбива купеста и купесто дъждовна облачност. Много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще е допълмерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
2: Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Кутията на Зирок.
1: Следващите минути в Кутията на Зирок ще ви срещна с двама музиканти, които нямат нужда от специално представяне за българската алтернативна сцена. Свилен Ноев от Остава и Ерсин Мустафов от Джереми. Поводът е новият проект Фронтмен, който събира още Стенли и Иван Велков от Пив в една нова група с авторска музика, обща енергия, концерт, който вече предизвика доста любопитство. Първият им сингъл Непобедим вече факта. Дебютният концерт предстои на 23 юни в Маймунарника. Всичко успях да изрецитирам.
2: Да си ходим.
1: Как се събират четирима фронтмени в една група? Как се прави музика между различни поколения? Какво всъщност ще бъде фронтмен? Ще научим сега. Здравейте и добре дошли.
3: Здрасти.
4: Добре заварили.
1: Първо, кога фронтмен спря да бъде идея и се превърна в група?
4: Може би преди няколко месеца, когато най-накрая след години всякакви опити от едната от една затворена врата през друга затворена врата, успях да убедявам момчетата, че всъщност е дошло време да направим такъв проект, който обединява всичките ни групи. И разбира се, може би най-ефективното в подхода ми беше, че искам да правим нова музика, да пишем нова музика. И мисля, че тогава момчетата вече разбраха, че това не е поредната супер група, която просто ще свири песните, които е правила през годините, а ще създава нова музика. И в същото време това се оказа най-забавната част в нашата работа, защото ние като се съберем, аз вече нямам търпение, когато имаме си обща група в Viber и като ми звънне телефона от Viber и веднага се усмихвам и бягам на една страна и започва един смях около половина
2: час. Комеди шоу започва. Понеже имаше идея, Арсин имаше идея да се казваме Frontman Club, малко като Comedy Club, и това може да си го направим като комеди шоу един ден, като ни приключи кариерата на музиканти, че толкова е весело, че ние сме приятели от много години, обаче всеки го дърпа неговата група и семейство и не сме се виждали толкова дълго време заедно. И доста хумор има, и Стенли има много интересно чувство за хумор, и Иван, и много се хилим. И много спорим, но хубавото е, че първото парче стана така относително бързо. Като музика стана супер бързо и се надявам следващото, което ще направим, да е пак така, да е с такова настроение и да стане без много напъвания.
1: А как се спряхте всъщност на името? Какви други, освен Frontman Club, какви други варианти и възможности имаш?
4: Имахме няколко варианта работни, които бяха така доста силни, но разгледахме го като много сериозен.
2: Два месеца поне сме спорили всеки ден.
4: Фокус групи, в които направихме проучване. Не, шегувам се. Имахме няколко идеи за име, обаче това всъщност беше най-трудното нещо, да изберем финално името и да имаме консенсус. Ние сме четирима и много трудно можем да вземем демократично решение с гласуване.
2: Или е 2-2.
4: И така, в някакъв момент просто песента вече беше готова, видео клипа беше готов, всичко, вече беше време да издаваме песента. И казвам, момчета, трябва просто това да го решим, не може да продължава вечно, нали, да избираме име. И те в някакъв момент просто казаха, това Frontman е супер, давай да го правим това. Наистина в началото беше Frontman Club, след това обсъждахме дали да е фронтмените, но финално решихме да е Frontman. Аз мисля, че е много издържано, говори името само за себе си, става ясно, че е такъв проект, става ясно, че проектът съставен от фронтмени. Мисля, че е много подходящо и хората с времето ще го възприемат все по-лесно и по-лесно.
1: По-лесно ли ставам, защото всичките минали през толкова много музика и групи, имате толкова опит, или по-трудно, защото всеки има собствен характер и вкус?
4: И двете са валидни.
2: Според мен. Лесно и трудно, да.
4: Ами да.
2: Много смешни неща има, защото аз написах текста, нали, аз, защото пиша много текстове в Остава, и написах един, казах им, пичове, тук написах, нали, основата, не е готов. И им го записах с китарата и Стенли каза, хубаво, ама стричките не излизат.
1: Той е най-големият перфекционист в тази компания.
2: Ерсин може би е най-големият перфекционист, но Ерсин малко, както беше, както я записах, леко промени стричките, за да може на Стенли да му излизат в текста. И така стана доста демократични сме, да, няма. Ако някой нещо не му хареса, не го правим. И това беше с фронтмена. Да, дадохме го на дизайнера, на Мариан, който направи плаката, сега ще ни прави тениски. И той каза, като е две думи, е много гадно. Наистина и веднага дали ни...
1: Примери.
2: На български поне. Да. Да, веднага ни видяхме плакати готови и веднага съгласихме, че фронтмен изглежда страхотно на плакат. И много готино стои. Той направи много готин шрифт, който трябва сега да разработим с едно бутонче, което е сега на фронтмен, е сега едно бутончето за старт.
4: On button.
2: On button. Много, да. Много хубаво.
1: Да.
2: И готина фотосесия направихме по татуировки.
1: Да, този акцент се забелязва.
2: С тели, само така каза, татуировките искаме. За Ерсин трябва да накараме да си направим. Той ни се дърпа, но... А видеото Ерсин може да разкаже.
1: Ами да, има месец до концерта, обаче дали тогава ще ни изненадате и с още нещо ново?
2: Ще видим, за сега само репетираме, но много хубаво стават песните, между другото. Т.е. Стенли, понеже е голям чешит и той е по-голям от нас, но онзи ден репетирахме и почваме да репетираме някаква песен, примерно Шоколад. И той почва да я пее и вика: Свилен е много хубав този припев, бе. Разкъм Стенлито, може би заради това е хит. След малко пеем песен на Пив. Той е невидимо дете и той. Ей, много хубаво той, бе. Почва да се очудва, защото като почнеш да ги пееш тия песни, да, ги усещаш по друг начин. И е много готино, защото като имаш няколко певеца, които това го работят и могат да пеят вярно, е много, много по-бързо стават нещата и всеки си има почерк.
1: Да.
2: Готино е.
1: Разкажи ни за видеото. Как мина снимката? Усещам, че има една история, която трябва да споделите.
0: Има. Ние много се забавляваме с това и с целия, въобще целия процес. Тази група е едно мега забавление. Мен това ми е толкова хубаво, защото си мислих, нали, ако сега ще е много трудно, тук трябва да има борба между характер и така нататък. Истината е, че имаме такива моменти, обаче другите моменти на забавление са много повече и са толкова силни. Аз не помня от кога. Не съм се смял така с глас и направо ми се насълзяват очите от някои в някои моменти. И като снимахме видеото, може би трябва да кажем наистина, че това, което публиката може да види в момента, е вторият видеоклип на тази песен. Ние имаме първи видеоклип, който снимахме и беше изключително забавно по време на снимките.
2: Отдавна беше весело.
0: Да, на първия видеоклип имаше брутален вятър, страшно силен вятър и това по някакъв начин изглеждаше много добре на самото, на самото видео. Историята в видеоклипа беше много по-различна от тази, която сега могат да видят хората. И когато завършихме първия видео, клип, седнахме и гледахме песента и няколко часа по-късно се чуваме с момчетата и всички, нали, бяхме вече наясно, че може би колкото и хубав да е този видеоклип, не е много подходящ за тази песен. И тогава вече започнаха едни разговори и свързахме се, чухме се отново с режисера, помолихме го, моля се, много извинявай. Страхотно е, обаче трябва да направим нов видеоклип, защото искаме да го усещаме. Всички в групата имаме така усещането, че песента има някакъв градски характер, да, някакво градско усещане. И не просто градско, а нощно градско усещане. И ми му казахме на режисера, моля, това просто трябва по някакъв начин, нали, да присъства в видеоклипа и в крайна сметка това е основното, което присъства в момента. В София, в централната част,
1: да,
0: на,
1: да, но, да, къде на София?
0: В централната, така наречения даунтаун, да го кажем на български. И самия перформанс, нали, ние сме на един покрив, свирим по зазоряване. Това е покрива на Шипка 6 на Съюза на българските художници. Много благодарим за това, че ни пуснаха и скачихме горе и не повредихме по никакъв начин този страхотен покрив на тази сграда, а имаше риск.
4: това да се случи. И беше супер яко. Ние самия, ние ходихме с свилен на оглед за локацията.
2: Да, сме страхотни продуценти.
4: Като го видяхме място, скехме, леле, това е жестоко, и почнахме веднага да се снимаме себе си.
2: Ами, университета, библиотеката, да, вижда се, виждаше, всичко много... се вижда. Много е красиво.
1: Наистина, много е красиво.
2: Виенско колело имаше, сега не знам
1: дали. Още стои там. Успяхте ли да се справите с снимките в рамките на един ден? Тъй като там има много игра със светлината в видеото.
2: Успяхме, да.
4: Да. Режисьора, когато, защото нали, всеки по-отделно трябваше да го снимаме в градска среда, и първо снимахме самия перформанс, самото изпълнение, след това бяха другата част от снимките, и отиваме да оставим китарата, да разтоварим барабаните, да оставим китарата на свилен. Режисьора звъни, вече беше снимал Стенли Иван, да, и казва, момчета,
2: да го оставим за утре.
4: И каме, не, никакъв шанс. Сега е моментът, да. Наистина, много е важно, между другото, когато усетиш, че нещото се случва, не трябва да спираш успокоен, че се случва готово. Напротив, трябва да го изтискаш до край. Поне аз съм така.
1: Ги използваш тази емоция.
4: Да, защото въобще не знаеш следващия ден дали това настроение ще го има. Дали...
2: Времето, всичко, енергията. Всичко, да.
1: Имаш ли някакъв момент от снимките, който няма как да се види във видеото, но пък си остава за вас като спомен?
2: Не, винаги имаме много хубави спомени, защото се хилим постоянно.
4: беше много смешно, да не сме си говорили с Филина, обаче като започваме снимките на перформанса, аз във видеоклипа, въпреки че
2: съм певец,
4: свири на барабани, мисля, че е много готина идея, настоявах за това и се получи много готино. Имам си вече видеоматериал, в който свири на барабани. Та, снимаме. И за мен това е нещо ново, нали, на барабаните, и режисьора обикаля с гимбала от тази страна, от друга страна, вече, нали, е така светло, по светло снимаме, и докато снимаме, и, защото Стенли той има много режисьорски, много така, как да кажа, влиятелен е, властен, и в момента, докато снимаме един от тейковете, и минава самолет, и защото, нали, те минават много ниско над тази част, където сме ние, и Стенли: самолета, снимай самолет. Докато и аз не издържам, имам го между другото, реакцията ми, как се смея, да, е останал. И след това пък супер смешно, защото като гледахме първия кът на второто видео, аз виждам реакцията си, нали, докато свиря, защото виждам Стенли какво казва, ние снимаме, защото самолета! И следващия кадър е самолета вече, който отминава.
1: Много яко.
2: Не, смешки, да. Не, има много смешки в студио, като си говорим, постоянно обсъждаме. И така.
1: Ами, да чуем Непобедим, и ще продължим след малко. Слушаме дебютният сингъл на фронтмен, който събира Свилен, Ерсин, Стенли и Иван. И продължаваме след малко.

0: Аз съм Сторми, вие сте с Кутията на Зирок. Днес мои гости са Свилен Ноев и Ерсин Мустафов от група Frontman, едно ново име на българската сцена, но пък и много познати музиканти зад него. Преди малко слушахме Непобедима, сега продължаваме с поглед към концерта на 23 юни и към това какво предстои от тук нататък. Как ще изглежда този концерт в Маймунарник?
1: Ох, много хубаво. Ще се постараем. Вече сме започнали да репетираме доста време преди самия концерт. Това по принцип за музиканти, които имат вече дългогодишна кариера, да, репетициите са нещо не толкова
2: популярно.
1: И си има причина за това, да, нали, когато сме в проектите си, ако няма да репетираме чисто нова музика, гледаме да не разваляме съвършената работа, което си е доста важно правило в всяко едно отношение. И затова нямам търпение наистина. Поставям се много често, успявам по някакъв начин да изляза извън ролята си, позицията си на артист и да се опитам да погледна отстрани това, което правим с групата Frontman, и се представям. Всъщност това може би беше една от важните причини за мен да се опитаме да съберем тази банда, да си представя как съм на концерт, на който успявам да чуя група, която свири толкова много хитове наведнъж. И то не просто толкова хитове в този по-алтернативен рок в България. Аз съм огромен фен и на Стенли, още от времето на Тангран, и на група Остава, и на група Пив. И ми е страшно яка идеята, че ще можем да чуем в един концерт песни като Жулиета, като Обсебен, Пътя към храма, Шоколад, Океан, Остава, Приказка, Корола на Пив. Това просто, като си го представя, все едно съм в публиката, макар че ще бъда на сцената, живот и здраве, и ще свира и ще пея. Само като си представя това от позицията си в публиката, ми става толкова яко, защото съм страшен фен на тези групи и тези изпълнители. Нямам търпение това да се случи. Вече започнахме да редим сетлиста, е готов.
0: Точно
1: подребата на песните е готова.
0: Трудно ли се направи този сетлист, когато имате толкова много познати песни зад гърба?
2: Сега направихме примерен сетлист. Искаме да видим как ще реагират хората. Защото понякога, когато са събрани песни, различни песни, да, може би някоя не е точно подходяща, защото тя в Остава или в Пив може да е мега хит, а пък в тая комбинация да не става. Така че ние тримата свирихме на един концерт точно на Гергьов ден. Експериментирахме малко в един клуб тук софийски и някакси ги бяхме наредили много тъжни песни една след друга и аз зверски се изморих от самата емоция. И сега нещо, гледаме да ги нареждаме да няма толкова емоционални песни една след друга, защото много натежават на артиста, а на публиката не знам какво ще стане. Така че гледаме малко и професионално, като емоции
0: да балансирано,
2: да има по-дивашки песни, по-така, да не са толкова тежки, и между тях да има и тежки песни. Мъничко човече, Невидимо дете, Ерсин, пеем с Ерсин, неговата страхотна хитачка Fake Fruits. Но не му я развалим. Не, много готини парчета сме избрали и ако нещо не стане, ще махаме и слагаме други. Слава Богу, има песни.
0: Ще има ли други музиканти с вас на сцената тогава?
1: О, да. Много се радвам, че заедно с нас на сцената ще бъдат Марти Профиров, барабаниста на група Пив, който ще бъде и барабанист на групата Frontman. И в същото време съм изключително щастлив, че на китара заедно с нас ще бъде китариста на Джереми, Ташо Колев. Много яко. Въобще тези музиканти са изключително добри, музиканти с характер, с отношение и вече толкова много опит на сцена, и все пак са по някакъв начин, нали, част от групите, от които сме съставили Frontman, и това е много готино. Нямам търпение. Да. Честно, нямам търпение.
0: И аз нямам търпение, защото
1: понякога
0: вече
1: на интервюта,
2: така ли?
1: Понякога на интервюта музикантите така ли леко преувеличаваме и казваме, нямаме търпение за това или нямаме търпение за това. Сега наистина нямам търпение този концерт да се случи. Ако имаш как едновременно да съм и на сцената, и в публиката, страхотно, но няма как, трябва да се избера едно от двете.
2: Трябва да свириш да пееш. Не, много китари, много чудо ще има.
0: Маймунарника е пък едно много готино място за летен концерт и още за хора с деца също да посетят. Въобще, вашата, как е, това ли беше естественият избор за място, за първа среща на публиката.
2: Ами, да, имаше идея преди това пролетен концерт да направим. Много се забавихме с името, с видеото и решихме малко да пробваме директно на по-голямо място. Маймонарника е, според мен, през лятото най-хубавото място за рок-концерт. И не искаме все пак и да дойдат и хора, нали, да не смеси само с семействата. И се надяваме, че тия четири фронтмена ще съберат доста фенове на групите и някакси може би самата енергия може да се умножи.
0: Да, със сигурност. Покрай фронтмен обаче няма как да не ви попитам и какво се случва с вашите проекти, групи, фронтменски. Остава Джереми и въобще и самостоятелните ви проекти.
2: Че гъртаме, аз с остава имаме свирене сега доста през лятото. Ще пускаме сингли от албума, който излезе декември и... Значи си записвам дема за солови албум. Ами... Готино е. Когато се правят нови песни, винаги аз винаги го казвам, че се чувствам като някакъв абитюрент, защото е всяка нова песен е празник. Песните се правят от нищо, от въздуха, не ти трябват пари, не ти трябва нищо, да, трябва ти една китара и някакво...
0: И една идея.
2: Една, да, празен лист, химикалка. Нищо не ти трябва, не трябват пари. Трябва ти просто да имаш за какво да пееш. Така че това, че го направихме само плюс, дори нищо да не стане с фронтмен, аз вярвам, че ще стане. Ето, оставаме в историята на българската рок-музика едно парче, което е доста приятно.
0: Аз се надявам да не е само едно.
2: Не, няма да е.
0: Син, как вървят нещата с Джереми?
1: Всичко е върха. Да, възнамеряваме тази година не накрая да изкараме третия си албум, който го пазим и го бавим вече няколко години. Убеден съм, че вече момента е назрял за това. Съвсем скоро, може би... след концерта на първия концерт на група Frontman ще изкараме последният, кой се води, четвърти сингъл от предстоящия ни трети албум, и с което ще пуснем и самия албум. И преминаваме в следващата фаза. Ще се опитаме да направим нещо ново с Джереми, някаква нова посока. Нали, повечето хора знаят, че ние пеем на английски. Сега се чудим дали да не пробваме да направим и няколко парчета на български. Да пробваме, да. И ми е много интересно. Има нови членове в бандата, за което съм така много щастлив, има много нова енергия вкарана и нямам търпение да седнем да правим нова музика с Джереми. Има един готов албум, който просто трябва да споделим с публиката и от есента нататък да се захващаме с новата музика и да видим така младите момчета, които привлякохме

0: Орлин. Да, yeah. Той ме писал, между другото, се чуем. И говорихме, той каза, че идеята е много яка. Това беше още преди да измислим парчето.
1: Mm-hmm.
0: Беше много на първо ниво. Той каза, че идеята е много яка, че в чужбина ще бъде много готино да го направим, в Европа и евентуално в Америка. Така че ще ги мислим тия неща за другата година.
1: А за това лято, след 23 юни?
0: Ние много се надяваме общините да се сетят за нас, защото музикантите много обичаме да свирим на открити сцени, така че скъпи общинари, заповядайте. Очакваме ги. Телефоните ни са пуснати.
2: Не, наистина. Много ми се иска да обиколим. Тъй като аз съм отраснал в каварна, едно крайморско градче, доскоро известно като рок столицата на България.
0: Да.
2: Каварна е 10 на хиляден град. Може би малко повече. Преувеличавам. Но с група Пип се запознахме в 2004 година, в началото на така, раждането на рок столицата Каварна. И тогава ние бяхме огромни фенове, нашата група и обкръжението ни, приятелите ни на групата Пив. И това, такъв изпълнител да дойде в твоя град като група Пив е изключителен празник. И съм убеден, че в момента, съчетавайки Стенли още от времето му в Тангра, и група Остава, и група Пивта, и група Джереми, моята банда, в един общ музикален проект, хората ще са много щастливи да чуят тези песни. Голяма част от тях, те са емблематични. Представете ли си песента Обсебен? Това е просто, не знам, да имаш възможността да чуеш и ти няколко от тези толкова емблематични песни нажил в своя град, където и да е в България. Това ще е празник за хората, в което и селище да е в България. Колкото по-малко, толкова по-добре, защото
0: абсолютно
2: ще са много по-щастливи хората, да, наистина.
0: Ай, ние няма да сме ходили, ще е празник, да, за нас.
1: Да.
2: Плюс това може да има страхотна пилешка супа в града.
0: Това е Ерсин, между другото. Ерсин е много претенциозен, като бяхме на Пив на първите концерти преди години и го води в Бургас да ядем рибена чорба, и той каза, не в Каварна, я правим по-хубаво. Така че храната ще правим.
1: На морско ниво, нали?
0: Не, аз не споря, просто човек, къде говориш така с на морско чат?
1: Ами, много ви благодаря за това гостуване. Ако някой още се чуди дали да дойде, какво ще изпусне като една покана?
2: Първият концерт на група Frontman, смятам, че това е достатъчно така, като аргументация, да имаш възможността да присъстваш на нещо, което за първия път. Представяш си да си бил на първия концерт на Металика.
0: Жестоко.
1: Да.
2: И да разкажеш. Между другото, Леми Килмистър, светла му памет, разказваше как е бил на един от първите концерти на Битлз, и е разбрал на какво става свидетел. Разбира се, тези примери са крайно неподходящи. Да. Заповядайте на 23 юни да чуете група Frontman.
0: Ще свирим 20 хита и едно ново парче, Непобедим, което се надявам също да стане хит.
1: Не пропускайте първият концерт на група Frontman, 23 юни в Маймунартника. Дебютният им сингъл Непобедим вече може да бъде гледан и слушан в ефира. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Реверберацията, или накратко ривърб, е ефектът, който създава усещане за пространство около звука. В реалния свят я чуваме постоянно. Когато говорим в стая, църква, зала или коридор, звукът не достига до нас само директно, а и чрез множество отражения от околните повърхности. В звукозаписа този ефект може да бъде пресъздаден или моделиран по различни начини, така че инструментите и гласовете да звучат сякаш се намират в определено пространство. Ривърбът често се възприема като допълнение към звука, като ехо, което се слага след изпълнението, за да не стои записът сух. Но в рок-музиката пространството никога не е само украса. То казва къде се намира песента. Дали групата звучи близо до слушателя, дали стои в реална стая, дали е поставена в театрална среда, дали принадлежи на арена, студио, църковна височина или студена цифрова ширина. По начина, по който един запис използва пространство, често може да се усети и времето, от което той идва. През 60-те и 70-те години пространството често носи следа от физическа среда. Стая, коридор, чеймбър или плейт ривър. Разбира се, това не означава, че всичко е било напълно естествено. Студийните решения са били съзнателни и понякога много изобретателни. Но усещането често остава свързано с материалния свят. При Led Zeppelin пространството не е просто добавено след това. То е част от тежестта на групата. Барабаните, китарите и вокалът често носят усещане за помещение и въздух около изпълнението. За звук, който има тяло и място. Плейт ривърб дава друг тип пространство. Не е точно като стая, но не е и чисто въображаема безкрайност. Има гладкост, плътност, известна благородна изкуственост. Такъв тип ривърб може да направи вокала по-голям, без непременно да го изпрати по-далеч назад. Чеймбър решенията носят усещане за истинска дълбочина, но вече оформена от студийна архитектура. Спринг ривърб има по-особен характер, по-тънък, понякога почти нестабилен. Всеки от тези звуци носи не просто техника, а различна представа за пространство. При Queen, студийната среда често се превръща в драматургия. Пространството не просто поддържа песента, а участва в нейния театър. Вокалните пластове, китарните наслагвания и ривърбът създават свят, който не се опитва да имитира обикновено живо изпълнение. Той съзнателно изгражда мащаб. Тук ривърбът не казва «тази група е в стая», а по-скоро «тази песен има сцена». Това е важна разлика. Пространството вече не е място, а образ. През 80-те години тази логика става още по-ясна. Дигиталният ривърб и гейтед ривърб дават на записа нова драматична ширина. Пространството може да бъде огромно, но не задължително реалистично. При Фил Колинс и Питър Гейбрио то често има агресивен характер. Барабаните избухват в голямо пространство и после изчезват рязко. Това не звучи като естествена стая, а като звуков жест. Реверберацията вече не само поставя инструмента някъде. Тя го превръща в събитие. Така различните типове ривърб започва да обозначават епохи. Не защото една технология принадлежи само на едно десетилетие, а защото всяко време изгражда свои представи за близост, величие, студенина, театралност и мащаб. Един запис може да звучи стар не само заради самата песен, а заради пространството, в което е поставена. Някои реверберации веднага връщат слушателя към определен период, защото носят неговата представа за модерност. Опасността е пространството да стане по-важно от песента. Ако ривърбът само добави размер, без да има музикална причина, той може да направи записа впечатляващ, но празен. Ако всичко е прекалено сухо, песента може да изгуби света около себе си. Добрата пространствена естетика не се измерва с количество. Тя се определя от това дали песента получава правилната дистанция, правилната дълбочина и правилния въздух. Затова реверберацията не е просто ехо. Тя е начин записът да реши в какъв свят се намира песента. Понякога този свят е малка стая, понякога е студийна конструкция. Друг път е арена, която съществува повече в микса, отколкото в реалността. Във всички случаи пространството не стои зад музиканта като фон. То участва в паметта за нея.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Здравейте, аз съм Сторми и вие сте с Soundcheck. В края на работния понеделник си правим компания в ефира на Зирок. Ще послушаме хубава музика и ще проверим какво се случва на рок сцената по света и у нас. Не забравяйте, че може да ни слушате и в мобилното приложение Radio Mate, а плейлиста ни този час продължава епично. Ето така.

Доста любопитна новина идва от лагера на Godsmack. Бившият барабанист на Dream Theater Майк Манджини официално се присъединява към групата за оставащите дати от турнето The Rise of Rock в Штатите. Той вече направи дебюта си с бандата на концерт в Мисури на 12 юни и което е още по-впечатляващо. По думите му всичко се е случило без нито една репетиция преди това. Манджини дори написва в социалните мрежи, че още се опитва да осмисли първото шоу и колко е благодарен на Салиърна и останалите, че са му се доверили толкова бързо. Новината идва и след раздялата на Godsmack с Уейт Мърф, който пък междувременно ще свири с Black Veil Brides по време на европейското им турне. След Dream Theater, това е още една доста интересна спирка за Майк Манджини, който през годините минава през участие с Steve Vai, с Extreme, преподава в университета в Бъркли, има и самостоятелни проекти, така че определено говорим за човек, който може да влезе в почти всяка ситуация и да се справи. Ще бъде интересно да се види как ще звучи тази комбинация на живо. Очакваме Godsmack това лято в Пловдив. А дали Майк Манджини ще бъде с тях тук, предстои да разберем.

The Black Keys, You Got to Lose. А сега продължаваме с нещо ново от българската сцена. Цар Плъх пуснаха новия си сингъл Deja Vu. Първа нова песен след дебютният им албум Най-после тишина. Има нещо доста особено в това парче. Хем е тежко, хем някак меланхолично. Цялото се върти около това чувство, когато се страхуваш, че започваш да забравяш човек, който е бил важен за теб, и спомените постепенно се размиват. Мисля, че доста хора ще се припознаят в тази песен. Новината идва точно преди концерта Заключение тишина на 25 юни в Маймунарника, който ще бъде и най-голямото самостоятелно шоу на Цар Плъх до сега. Музикантите казват, че това ще бъде своеобразен финал на периода около дебютният им албум и последният път, в който тези песни ще звучат точно по този начин на живо. А сега да чуем как звучи новото им парче Deja Vu.

Но като чакаме Ингви Малмстин да пристигне в София след малко повече от месец, майстрото вече гледа и към следващия си албум. В ново интервю той разкри, че записът е напълно готов и се очаква да излезе до година. Типично за него, той разказва, че никога не подхожда към писането като към задача, а ако има вдъхновение, просто следва идеята, понякога събира десетки различни рифове и композиции, преди да избере какво точно да остане в следващият му албум. А ние ще можем да го видим на живо съвсем скоро, на 15 юли в Joy Station, заедно с сиатълската банда Rivet Skull. От организаторите напомнят и, че от 17 юли билетите ще бъдат с по-висока цена, така че помислете си кога точно да си закупите ценната хартийка, както обичаме да се шегуваме. А сега малко Ингви Малмстин по Z-Rock.

След Airborne продължаваме с Baby Metal. Те влизат доста силно в новините през последните дни. Групата направи едно от най-коментираните участия на фестивала Download в Великобритания този уикенд. Миналата година концертът им там беше прекъснат заради силна буря, а сега те се върнаха и буквално отвяха фестивала с едночасов сет, който много хора вече наричат един от ключовите моменти в историята на японската банда. Сред акцентите е било и двойното изпълнение на песента Рататата заедно с Electric Cowboy, парчето, което направо избухна онлайн през последната година. Сега ще избухне и в ефира ни.

И след тази експлозия в ефира ви казвам довиждане и до утре, когато ще се чуем отново в ефира ни и в предаването Soundcheck. А за финал съм ви запазила Дирк Шнайдер с Йоаким Броден и новата версия на Boss to the Wall, класиката на Accept.

du hast mich. Du hast mich.